0: där på när de fick vite det i på fred på jag igår då att kungen var död. Vi var på skolan och de grein och var så leise för de var så glada i kungen. Och det visar ju det blomsterhav vi står i här. Ja, det är så massa fina hilsna och som uttrycker hur klar folket var i kungen. Han var en folkekonge och det visar de det. Och det att kyrka har öppet faktiskt från 8 till om morgonen till 8 om kvällen i denna tiden här fram till begravelsen. Så det har varit ett många som har kommit och igår var det också. Det var en ja, väldigt väldigt många som kom. Så önskar att göra något. Det är att kunna tända ett ljus, det är att kunna skriva en hilsen till kung Harald och vad han har betytt. Det betyder mycket.
1: Mm. Stavanger domkirke altså eier de mange kirkene som åpne for folk i disse dager. Takk skal du ha.
2: Reporter Rutt Einevold Nilsen, vi hørte at det sydet av folk der.
3: Klokka 10:35 straks denne lørdagen 29. august. Dette en sending i NRK sine radiokanaler, som i sin helskap handler om at kong Harald den 5. Død.
2: I Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo, flere andre byer vokser blomsterhavet. Folk kommer fortsatt og legger ned blomster.
3: Vi kan också nämna att igår spelade fotbollsstjärnorna Erling Braut Haaland och Jörgen Strand Larsen med sørgeband då laget deras möttes i Premier League i England. Alla de norska spelarna spelade med svarta bind på överarmen.
2: Kong Harald, den unge kong Harald. Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad. Vilket intryck fick de som mötte honom när han var en ung man tidigt på 1950-talet? Han fortsatt var prins, ikke engang kronprins.
4: Det stemmer. Det var prins Harald som for eksempel begynte på Oslo katedralskole i 1950 og kom ned dit til Oslo sentrum, mellom Oslo sentrum og bydel Sankthanshaugen og møtte folk fra hele byen. Katta var en skole med høy karakterkrav og det var ikke hvem som helst som kom inn, men de som kom inn var fra mange, mange steder og mange av dem hadde jo aldri sett en prins før. Og de som var gikk sammen med ham da, de kan fortelle at han var svært genert. Han kom jo alltid til skolen i bil, noe de andre ikke gjorde. Det var noe som merket ham litt, gjorde at altså, det var en annerledeshet der fra skoledagen begynte. Det var det jo også selvfølgelig at han hadde livvakter sittende utenfor klasserommet. Men så var det som om han, til tross for genansen, strakte seg ut etter andre, og kanskje var det noen som merket seg særlig strakte seg ut etter medelever, som hadde en helt annen bakgrunn enn ham selv. Kanskje en ganske alminnelig bakgrunn økonomisk, for eksempel. Og det var en av medelevene hans den gang, en jente, som husker at hun så på ham og tenkte, Harald vil være en av menneskene.
2: En av menneskene. Inge Merete Abelstad, prins Harald gikk jo da først på Smestadskole, der var det minnemarkering går, og så gikk han på Katta, Oslo katedralskole. Og du har snakket med flere av hans gamle skolekammerater.
4: Det stemmer, og disse skolekammeratene de fikk jo også en spesiell erfaring selv, for prins Harald var jo deres medelev i april 1954, da hans mor, kronprinsesse Märtha, gikk bort, og da mange av dem var ute i gaten under begravelsen, og så klassekammeraten sin, kullkammeraten sin, gå der i enkel mørk dress blant alle militæruniformene, måtte følge sin mors båre og helt åpenbart kjempe mot tårene der han gikk mens det var titusener av mennesker som så på. Og hjertet deres blødde jo for ham. Men samtidig så var dette en annen tid, og det var ikke en tid der det var naturlig for eksempel å klemme, spørre hvordan det egentlig går. Så det som ble resultatet, det var jo at når da han kom tilbake på skolen i sørgebind, så med sørgebind rundt armen, så trippet man litt rundt ham og visste ikke helt hva man skulle si. Og det er det mange av dem som har tenkt på i ettertid.
2: Så vil jeg gjerne at du forteller en historie som jeg merket meg rett etter at vi hadde fått nyheten i går om gjenforeningsfesten.
4: Ja, det var noe av det første jeg tenkte på faktisk da dødsbudskapet kom. For jeg snakket, altså dette en historie jeg har fått lov

0: Herre fra Anne Mette Ekdal, som har kommet ifra
1: Steinkjær.
0: Helt hit.
1: Ja, absolutt. Og det var jo veldig tilfeldig, for vi har jo en avtale med våre svenske venner om at vi skulle vise dem Oslo, og da ble det jo en helt spesiell anledning.
0: Maria, hva synes du da? Nå kommer du til Oslo og opplever dette.
2: Ja, det var precis igår. Vi kom med bussen och alla digitala skärmar på busscentralen var med kungen på, liksom överallt, flaggorna och allting. Så det var ju lite speciellt. Mm. Men jag är här idag för att också titta på den gamla statyn med Håkon Nils Ås-staty här nere.
0: Ja, den är fin. Ja,
2: den är fin. Ja. Och det är mitt mål idag att se den statyn. Men vi passerar slottet nu också, såklart.
1: Och så står vi ju där vid Karl Johan och Karl Johans gata och ska se ned över den. Så det var ju, när vi har svenskar på besök, så var ju det lite speciellt.
0: Ja, för det han var svensk kronprins och kung.
1: Nämligen, så det är speciellt på många vis med förbrödring och folkan emellan. Men ja.
0: Du var uppe och så på blomsterna här, Maria.
2: Ja. Det var jättevackert.
0: Ja, vad upplevde du?
2: Jo, men det var fint att se alla barnens teckningar och blommor och alla som kommer och lägger stora buketter. Liksom, det var väldigt rörande. Ja. Ja.
0: Det kom en tår.
2: Ja, det kom en liten tår, absolut. Jag fixar på mig solglasögon.
0: Ja. Men du behöver inte ha på dig solglasögon för hemma att det kommer en tår, så bra.
2: Ja.
0: Det går helt fint.
2: Ja, det går bra. Ja. Ja.
0: Du sa att detta här kunde vi aldrig ha upplevt i Sverige. Kan du förklara det lite?
2: Åh, nu är jag kanske lite hård, men jag tror inte att det skulle vara samma värme. Jag kan inte riktigt känna det med vårt kungahus, men jag kanske har fel. Jag är inte royalist.
0: Ja, men kungen är då väldigt omtyckt i Sverige och kungafamiljen?
2: Jo, han är omtyckt, men nu när jag har suttit på hotellet och tittat på, det är ju TV hela tiden om Haralds liv, och då får man ju en annan känsla kring vem Harald var, tycker jag, som jag inte riktigt känner i med svenska kungahuset. Nej, nej.
0: Okej. Okay.
2: Men ja.
0: Du har svensker på besök rätt och slett, Anna Mette. Vad ska du nå?
1: Ja, Maria, hon vill väldigt gärna se Nils Ås sin statua av kung Håkon, så den ska vi ner och se på. Och så har vi tänkt att gå längs Akerselva för att visa dem lite annat av Oslo än Slottsplassen och det centrala där som alla turister och alla besökande går till. Så det är våra planer.
0: Mm. Fint. God tur då.
2: Ja, men tack så mycket. Tack.
1: Tusen tack.
3: Och tack också till reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Siden vi hørte om svenske tidresende, la meg gjenta kondolansen som kong Carl Gustav i Sverige sendte i går. Det er med stor sorg at min familie og jeg har mottatt budskapet om at vår kjære venn kong Harald har gått bort. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt i hans fremtidige virke for vårt broderfolk og dets innbyggere, skrev altså Sveriges kong Carl Gustav i går. Flere arrangement er jo avlyst etter nyheten om kong Haralds bortgang, men andre går som planlagt, og i Ålesund så åpna fotballturneringen Hessa Cup med ett minuts stillhet blant barna som er med. Og reporter Silje Talberg, hun har møtt arrangøren Markus Fosse Håndlykken.
4: Ja, dette her er jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det er til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det er å være med på Hessa Cup.
5: Hvordan synes du det var å se disse spillerne i den der ett minutt stillhet?
4: Ja, det er jo ekstra spesielt når spillerne er så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen i det. Men stor respekt at de tar den oppgaven her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
5: Og to spillere som sto her da under ett minuts stillhet, dere er fra Ålesundslaget SIF Hessa.

Men en härlig låt här. Detta är Free Fall. Välkommen in I PN Direkte på en rar lördag I Kongeriket Norge. Vi har haft en ny konge I över ett dygn, kong Håkon den åttonde. Och samman med dock som hör på minnes vi vår konge I tacknämlighet. Och vi, det är Elisabeth Strandmølster och mig Elisabeth Skarud.

0: En sång som finns serverat av Odd Nordstoga. Vi har ju spurt dig som hör på vilka minnen du har om kung Harald och Stian skrev till oss. Jag har praktiskt talat fullt kung Harald den femte från vugge till grav i hans virke som landets överhode. Jag var avlösningsförare för vaktstyrken på slottet den 17 januari 1991 då Olav döde och Harald tog över som regent. Väldigt speciell upplevelse den kvällen och han var säkert lika osäker på situationen som meg akkurat da. Tankene mine gikk i går til den soldaten som hadde samme oppgave som jeg hadde, og hen opplevde sikkert like spesielt som jeg gjorde. Det jeg husker kong Harald mest for hans evne til å gi rom for alle, og samtidig kunne se den enkelte, hans gode vesen, humør og medmenneskelighet. Han opptrådt og var akkurat sånn som han ønsket at andre også skulle være, en ledestjerne for alle han hadde ansvar for, som jeg på TV sa i går kveld, han var en skikkelig fin fyr. Det oppsummerer han veldig godt. Vi bærer minnene med oss og bør vise at vi alle lært noe av han, hele Norges bestefar, skriver Stian.
1: Anne-Margrete skriver god ettermiddag fra Hjølme. Synes det veldig trist at kong Harald død. Han var en utrolig fin mann som brydde seg om alle, og Anne-Margrete var så heldig å få være til stades i Nidarosdomen under signinga, en mektig og ærverdig seremoni.
0: Vi må ta med Gry også, for Gry hun har lyst til å trekke frem Sonja. Kong Harald levde 100% opp til alt for Norge, og det tror jeg han greide fordi han hadde dronning Sonja ved sin side. Og det veldig fint å trekke frem på det som skulle ha vært deres 58. bryllupsdag.

0: han betydde mycket. Han hade ju väldigt mycket fint att säga. Att vi alla är norrmän så är väldigt viktigt att huska på. Uansett hudfärge, religion, kön, vilken läggning du har. Alla kan vara glada i alla.
1: Jag bara känner att han var den bästa kungen vi kunde ha haft i den perioden här.
2: Jag vill ha beskrivit han som den liksom bästa faren någon kunde ha haft. För han var skicklig, snill, omsorgsfull, hade alltid de rätta orden och gav den verkliga känslan av att alla hade en bästa far, oavsett.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Detta var Yngvild och hennes nydliga gråtar över det som är över. Du hör på NRK P1 och här ska du få Savage Garden, To the Moon and Back.